jag tyckte nog inte vet det ut. Vad sikt som tidigare så kvar den. Där ser jag den tjuka

kom kämpra fia. Haps jag männen tack i kseng. Haps jag kseng. Was någon ett kseng. Se, der is gescheit och der is schön. So viel gescheit och so viel schön.

I vasken i magasin är en tät. Och mitt vem i mitt zombie, get i en chaser. Och det är ett slås med

hör la skrik. Vi är schön la sing. Want lieber, ins Herz eine springt.